0: اي شيء. انا اليوم انا نايم على التخت بحطه، وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
0: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: إذا كيف يعني. وكم مرة بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: أنا مرتين باليوم، يعني مرة بالليل ومرة بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتره عليك زو خشاف ويش لنا حسام إذا كيف ومدبر بكينوت
2: كمو حسام يش لنا كاله 350 ألف
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקורייזר. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב בשתיים בלילה או בשמונה בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקורייזר, שזה נגיש לנו בבית.
1: אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה, ופשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך, ופשוט מאוד זה מטורף. כל יום מתקשרים אלינו עשרות, רוצים לרכוש את המכשיר.
2: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקורייזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414.
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי, מה, דרך רדיו שמס, אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל 3414.
1: יא עין עליק, 3414 נשמי בלאוול כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: נתן לי חיה
1: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן. מרת אנתנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'רבי الحلو مع ביקו לזר, יעתיקו לאף.
3: بيت العائلة مكمل معكم مستمعاتنا ومستمعينا, أجمل التحيات لكم أينما كنتم. 11:47 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس, ومن هذا الحديث ننتقل إلى حديث آخر عن المكملات الغذائية, مكملات سولجار بالتحديد. من لا يحلم طبعا ببشرة متوهجة ناعمة ومليئة بالحياة. بالسنوات الأخيرة جميعنا نبحث عن سر السحر من علاجات خارجية وحتى ترندات جديدة اللي ممكن تعيد بشرتنا شابة. واحد من الترندات اللي يكتسب الزخم هو العناية من الداخل مع مكملات مثل الكولاجين اللي ممكن تعطينا بشرة صغيرة في السن وجميلة. إذن للحديث أكثر حول مكملات سولجار أرحب بحازم جبران, أخصائي ومستشار علاج طبيعي ناتروبات, أكثر من 20 سنة خبرة بالمجال. أهلا وسهلا فيك حازم.
4: تحياتي ابتهال.
3: تحياتي
4: لجميع المستمعات والمستمعين.
3: تحياتي لك أيضا حازم. أكيد للي بعرف شو هي مكملات سولجار, شو هي هاي المكملات وبالتحديد مكمل الكولاجين؟
4: أول إشي بحب أشكرك على إلك وطاقم الإعداد على محتوى البرامج الشيق اللي أنت بتحكي عنه دائما.
3: شكراً لك.
4: كل المشاهدات المستمعات والمستمعين.
3: شكراً لك.
4: اليوم أنا راح أحكي على شركة سولغار، مين إحنا وشو إحنا.

0: نوت ما تقولت سميرة.
1: أني ممليسة لكلهم شيء كنوا تجينيا زي خبال على زمان.
0: إيه كيف؟ إيه كيف؟
1: وبنصح الجميع إنه يستعمل الفينيا عن جد بتعطي نشاط غير تكل.
0: إذا كيف لشموع دفرين كيلو أخشاف أزاني يعني هات تنتذكر كيف اتصلتي على نجمة 3287 نخون؟
1: مزبوط نخون؟ اتصلت لك أخذت الرقم من برنامجك
0: يفي
1: حاجات هيك بدي أجرب بدي أحاول أجرب واستعملت المنتج أخذت أول قنينة على أساس إنه تجربة
0: أي ممتاز
1: وكملت والله وكملت وحسيت حالي هيك رجعت لحياتي الطبيعية والحمد لله رب العالمين.
0: إيه كيف أنا بشوت مود أني أقول لك كل הכבוד لك קודם כל ותודה תודה לוויניה وعن جد شكرا لك سميرة ما أنت أומר איתי
2: אני בשביל זה אנחנו עובדים כל כך קשה
0: כל הכבוד לכם כל הכבוד לכם מה נגיד לכם כל
1: הכבוד תודה רבה לך
2: כל טוב תודה סמירה תודה רבה
0: ממש כל הכבוד לך איתי תמתינו ליד הקו ואנחנו נפוצץ את הקווים היום וכמה שיותר שיתלפינו וגם יקנו ויגידו ויהיו איתי בתוכנית
1: ממליצה לכולם שיקנו את זה.
0: אז אנחנו ממליצים גם נשמי 3287, נכון איתי בערבית תגיד את זה. נשמי
2: 3287, תתקשו אלינו, אנחנו פה בקו, מחכים לכם.
0: יאללה, תמתינו ליד הקו, אנחנו ניתן בראש היום.
2: יאללה.
0: ביי.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الشمس دائما.
3: حسب رأيك مين راح يتصدر المجموعة بي؟ سويسرا ولا كندا؟
4: أنا شايف إنه سويسرا منتخب قوي وعنيد.
3: متأكد؟ مع إنه كندا مستضيفة المونديال وبتلعب بالبيت.
4: أنا توقعتها في مسابقة تطبيق الشمس 2-0 لسويسرا.
3: أنا شايفها لكندا 1-0 وهي اللي راح تتصدر المجموعة.
4: كل شيء ممكن، راح نشوف.
5: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عنده جهاز بيت رائع جدا لإزالة الشعر. لماذا طويل جهاز السينسيلايت برو يا جماعة؟ التغطي الكابل الأخير إسا، اتصلوا على نجمة 6141، نجمة 6141، واستغلوا فرصتكم لشراء الجهاز. جاي ما كوري،
8: איזה כיף לראות את מה שקורה כאן ברדיו שמס. אתם אצלנו כאן מתארחים, אני אומר את זה עבור כל האנשים. איזה כיף, תודה רבה לכם לכולם על האמון. אני מזכיר, אנחנו לקראת סיום של יום השידורים המדהים הזה שהיה. אני מודה, אנחנו עולים אצלכם כבר 3 שנים ברדיו, יום השידורים המוצלח ביותר שרק אפשר לבקש, ועל זה אני אומר תודה לכולם. אני מזכיר, אנחנו כאן מדברים ביום שידורים מיוחד אחד עם מבצע שלא היה כמותו, וכולם מכירים אותי כבר, יודעים שלא נתתי כזה מבצע. אנחנו מדברים על המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אותה הסרת שיער שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו. מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה שנשלחים פולסים לשורשי השערה יחד עם זיהוי של גב...